0: wala mage mrasi lafia dokaglo asukoke kadema mia tarobia kad si si wajiter wajitris ge awik ngan bang kutso kadai bari ne bari renga konsi ge madesi ge lafia mrasi lafia wae lafia ge dan de gale adi arun jisema ge kutke kembe ke jamena tla mrasi lafia malangsi province ge kujogi di metam mrasi lafia dokum logo ke ake gir ngra lok ndeng ndeng ge ke dokum logo chatla malang mrasi lafia ge kendoi bola numéro kanga yale 61 53 53 20 61 53 53 20. Numéro kaya bari ne bari renga konsik madesi ge lapia najija toti na dot ke yak majin kai ke kade aindo ingan sig ake yai taro bari ingan sig ake inga konsik kade aran kumbang ya vacances la ni ke iri wa ba ngan proposition sig ke majige tono ba ide ke tamye kade ara sede todo ngan ge ingan vacances wala majingai kumadge ni ne aran cour d'été majingai kumadge ando ne informatique majingai kumadge ba lenjir nomba de tu ni ba ni no ni maji ngaya le kumbang ki atan ko mana ye durokum bake ya kumajing kai ke kade ando ne kem dunia de gitu ingai tono ba ndobu takum jital ni ke si wajiter wajitris ge yesige ke kada ide kada rak nga konsi gengan si ge ke tono aba tarob yesi ade numero 61 53 53 20 61 53 53 20. Dena undum taga ada woi bai sawe ko yang kreo ade jipa ke tak lagi raja yune kum jike kete oi paya subiana wala kum kede ni lagi doi bobengan gitu o kongan gitu pataba itele kadenya ada ngani ge ala e aku kum kede ke kade rendan kum kede kalendan kumi goya gitu ale ba moda dege ndul ge ni ba ger kade kuma jigino kuma jare gino. Alo Radio Chad.
1: Alo
0: wi modoy majkari barbar kembe krari ne no
1: sien de mailo.
0: Alo kembe kuma lauri ne no
1: Njela Sem Sébastien.
0: Ah, monsieur Njela Sem Sébastien.
1: Ah, Maïla.
0: Maïla, ouais. Voilà. Taro bien, ta ralapia, wala ke a kongon conseil sen?
1: Ma, ralapia.
0: Aha, taro bien, ta.
1: Na, bon dimanche, ma de papa, Oscar, Katia Kougra.
0: Aha.
1: Na, bon dimanche, ma re patron, le mangi togu, jinyembrane, jiral, Katia Kougra.
0: Bravo,
1: dimanche, ma de oncle, Félix, qui c'est quartier Digo. Bravo, dimanche, ma de Kagalma, Alissa, ici, Tatougou, Ambata. Bravo, dimanche, ma de Madame Lum, Togisina Karim, je sais, je suis en carré à toi.
0: Talawa be ta o kunda ka ba ya bo i rin na wa ai da rin ta ba ma ma jara madam ye ngoi da wa madam ye be ngoi da wa di ka gira la ri madam da na
1: ah nele na talut
0: wala ida be da ro na nil ngai se
1: ah deko
0: ah
1: ah mo ma ko ido shin sai ra je cha gan nan to
0: maje merci ngai merci ira lafia asdongar kembeke mai laut no iran lafia ngai ira lafia narcis o ira lafia idee ba ira lafia ngai ide idee ira lafia ngai ira bon dimanche 61 53 53 20 61 53 53 20.

0: et à tous les hommes de la presse.
1: Allô, Radio Tchad.
2: Lapia.
1: Lapia, ngai ibai.
2: Oui.
1: Ah, Rina, non? Ibar bar kar cikra. Allô?
2: Napi dengar me beru kundu.
1: Ah, napi dengar.
2: Oyo.
1: Aha, napi dengar na?
2: Napi dengar Rafael.
1: Rafael, wala, meshe napi dengar Rafael. Taro biaita era lafia ke ad sote kari ito ye sota.
2: Ito majia we.
1: Ah, era lafia wala ngan konsei sei. Aha, conseil kada ngan gese ke nyari wa ngan bakanse ke kada ya gir koro ne madwa. Aha, taro bi ita.
2: Ya.
1: Ah.
2: Gonda. Nezo ala waji bakare da en grafa kana ura kulu kan fa dole ya ba.
1: Ah, sei ko.
2: Ole me che ku kan wa don bawo. Sama ton.
1: Aha, wai.
2: Gra ya ala dise chas makare da karala da ya ba la ta.
1: Bon, maman a ke vacances là, gangangay là, kumarga ba, arani cour d'été gu, kumarga arani informatique gu, kumarga yando gu, kumarga njin karingoy, virepo, inormal, mana yedigu kiyangata. Bake, kleke, kade accompagne ekol yedigu, kadangan kumbangye vacances ni i, ni kaya propose ye ke iriwa, kumajingay. Kadara c'est de kam dunia dit ni ke ya proposer iriwa parce que madinga ni exemple c'est hein c'est que ngonondo menijeri c'est déjà un métier non que bay c'est madi de la ne agriculture c'est déjà un métier il classé voilà c'est ni ko teta c'est de la ne non kanji voilà dan yi ke ici bob ngan ga ke ga ko te ay proposer ni rik majwa que kadara c'est meilleur
2: ba
1: ekol la ko ta ke ta gi ranga ba itinanga da ne je ni nya ke no
2: de kar e gi ga o
1: tum
2: ba ute o ne
1: aha
2: Garnjigum de Kundul.
1: Uh-huh.
2: Arma de Ngamasara.
1: Uh-huh.
2: Kamis de Ngamasara.
1: Uh-huh.
2: Tadida Lambo de Ngamasara. Miranje pada kayirum tu sina nam rajala pianya.
1: Me bari da Allah roda nil du doy tal bata kay ngoy da usana tu bay. Aradul ay bari de go bu da.
2: Ernest.
1: Uh-huh.
2: Mon den nam riane tin bay rojin to.
1: Voilà.
2: Ah.
1: Maji merci ngay monsieur Napi Dingar Rafael 61 53 53 kembe ke kondol no mamara lafia ne ke jete bay robal bay mdan rafia giradunge robal bay bay kembe ke kiave mdan bon dimanche voilà bam da bon dimanche que famille de malang mrai que hawaro bal bay bay kembe que comrade bon dimanche allo radio tchad
3: allo
1: oui
3: lapia
1: ah so te gari
3: ah yo lengar
1: ah l'homme de gelmas
3: ah rawa
1: arriba la ndongay marera
3: wallahi ndongay
1: njira ra se si bay
3: njira to sote
1: Aha.
3: Kom jira re nyaka sawula.
1: Are kiya ga sa yoro kum.
3: Ya ga ranga era budo.
1: Mama yana. Kum bang yende kota mana yedita da jinga yati saya.
3: Ideba.
1: Ah sota au kun gon konse kada da ke era lale.
3: Ma karo konse chop de ba.
1: Baje taru vieta proposition e irita ko kada ra ngani ga ke inga ko ingira.
3: Ah banate.
1: Ah.
3: Au tun gon kile.
1: Allô.
3: Bonjour Madia.
1: Aha.
3: Mais atu do jogina jere ba dinga ka usanganje je kala do dundu ba leje ba. Ba tanga bai pana do de bi la gun ba kam kurul.
1: Aha.
3: Da ngola da ye kol jamana ne kulu. Ta ge kol le to kuma ne da. ara obe a wo don dubari be ba kan tell le kulu maji ai de jamena maji ai a chimarai aku jingani jamena ne to I kana tela obe lum
1: mena ke
3: ngani hala da obe lum
1: mese yolinga yolengar
3: mamota le jeu
1: e comprendre mko zei
3: conseil era mko comprendre maji me ese mam de wo wa mudra jo wa karim tira ora yo era integra mama mdira bise gam mugulu wala ara wo ei bai
1: bibeko mondita
3: aha da kan bere ba kan to bi godo kulu ngani da u bere do jida gari to ngal kusan bi balgi bere de jam de wo si bere bane
1: ah
3: kulu to ne gumaji
1: ya gumaji malang
3: sai an goni ga diploma je tu wa do ara ga ah kan gerin dor
1: sei
3: wala geram bau
1: sei
3: ndor wala gerne ger khalira
1: ah
3: beren do gran ba kan to ba kul ma ade burgiya da
1: atel regot njantu gogu ba
3: ah aka gune ma dare da ma pochere tu ya dum dor ga ba darne da
1: eran bai
3: ke ta jigeru kula ndor le dur ye to ndor jigari ye ne da ma wone da ma lar jigari da ma to soru ba darne da
1: asa kala ira sei bas an lo ko lo ronge ndor ge to range ndo kanjigira ai jir bai bai
3: wallahi asa yunda la unda safari tara
1: ai jira le majika daire wadu ke jida
3: asa male ba kulai ba
1: donc c'est au pied du mur
3: on est manam to mbau
1: njer
3: awo na jenga sei
1: mam jer to mama be sit no kulala ma no
3: sei mam mbau ra mam do ngana mku mbau
1: Voilà, mama lo yit no se gel mas no ma.
3: Ah, kali biri be to gum goto ba.
1: Ngan ga unun rele.
3: Ngan ngula ko asari san wo sana dum saru musa.
1: Très bien, très bien. Voilà.
3: Ah, donc ne je malaka ndo ngan je baba je.
1: Sei, sei, sei.
3: Me de je na je para ngan je dau be ya da tolje. Ah, me be ku jiya ko ne le o yi garun ko ni wiya ba ku yi wala.
1: Me o go bu lo ko yo go to ke me ari no. Yo tu
3: i di. Me ya na je wo je na ngan ga we da tolje.
1: Ah ah, in di vil la kula. Wa.
3: Ah, wo je da we ba.
1: In di vil la da asara kan de ga awun biya wo inda de ga yi na balang be ko dan ge ge tol de ga nyin ko go de si.
3: Wallahi na jino de ga idan ga yo.
1: Ah, o go bu nyin ko go de pe finalement ba de ga gerun de ka di nen ba sin ge tol de ga passe de ga yi na tu ko da.
3: Wallahi
1: ya de ga yin lokran tarin arin jin sesi gabul be yesi dari na barne a bebe bebe dogo yi gno da yin yak ka worn do to ko kala c'est pas une
3: bebe ba ka worn do da mai
1: ya c'est pas ara la fiali ya monsieur
3: mali na sare fadilata
1: aha
3: na jakubiro moyo madara kusiri
1: aha
3: na kura marum ko so eme si kundul
1: aha
3: na ki dingar barbar desne karam da ya ta kundul yalo
1: lom de kundula rafael
3: mama uru ngabom ngar digim je ditu budul lom da ya ta tu
1: aha
3: am na ngakom je gel masu karara ta tu
1: aha
3: ngakom je mbau je ditu ngoso guje mingaje ngakom je kare kabe
1: aha
3: maji delege je bula maji tu za pia
1: aha
3: je do mata la je karte bardai je
1: aha
3: kun laje lafiya tu gal bagje
1: aha
3: kuti amda do je lafiya
1: aha
3: dar kanje aba gudu bar
1: ka mana ida
3: wa raje mbau je grammar wa daro da
1: era ye ki su ki ngom de pida basisa paske ma ina aw giri ina aw giri nang nu tu ay ngedal
3: kanja gudu bar ay wona tara
1: mana ida dan ina aw giri nang nu da ay ngedal
3: wala arebas
1: da ya ngo ke
3: na ta da ko muda urun sa buru basu ya ga la
1: hadis ya ke december ge ku nugo janvier ge no ba lo no ta da ko ma se ku november ge ke december ge no la peut-être de no basu
3: wallahi no ko gari basu
1: ma ji bo ji ma sta monsieur
3: bon dai ku la ta ga isa
1: merci ngaye merci l'homme de gelmas 61 53 53 20 61 53 20

0: king and all the good so day.
1: Thank you, my love.
0: The king and all the good so day.
1: Hey, you my jinda chapavo.
0: The king and all the good so day.
1: My jel chapavo.
0: The king and all the good so day.
1: Car bele how the get a get
0: it. The king and all the good so day.
1: Car chad how the get a get
0: it. The king and all the good so
2: day. Dai, look how long it was from Oahu.
3: Voilà, Radio Tchad doit d'ici 5 ans ou 10 ans aussi, le Kingana le Goussidje. Karadne doit d'ici Karakara. Mamouta Gassara, technicien, Karadne, Angabe Karmare, Aretatoure. Gunka Gou Taïdandi, Undakame, Go Kuladjiri, Matoda, Ndoubalum Telum Gajko, Kanjeklamia, Telum Gulil Denedje. Tako, Kagmi, Kargos.
4: Ah, ini kerat Rosali rasam guna neg dorak dono, kenta kenta ini ke boleh ke musik ke musik ke musik na Rosali nyaman ni na na dan bela baba Alfada nam kabaret nanti drual ni nanti aku na guna ni nyam bepa, nyam rata ada kat teh dom tu, neg musik ni kanda, ini neng dah musik ni kena, urim itu goi be, dah itu kot be musik na. Oh, comme ton dolo malam baka barede. Mais na jago bekna ngane ngaw ko soto talma silene kabarete kenal. Sa por bul bu si tok meru kar ge si tok me. Musu ngane ngam na man sang ngaw ko soto maretia. Ya madam mo ne ko ko smoko na ko ton dolo me ya mo na mi mambo ko ton dolo ya madam ngaw eno. Madam ngaw na. Maji. Ko kare mamare mamele mi o ne kum towa. Mami kamboro, kunda kuman daya tu cime, ingu dukare suholuan mama nero tak kawer bal bawoi, mama ukare, ni ala kagjum tua, oh, kom dia, barang mule miket gini gom tu awal taliu, mika tam tu ne, kuman day mende tam tu mama kita dorom doya la, oh, alo, ah, Rosali, ane di, rezo dia. Otal mal mana se miam mari ah ondu mani aha voilà mira mi kete yi komtu musuma bel baba alfada mamaw are kinya na ne patel telena bak droit kabare awrata nyama kadete domtu mat kada jam domtu kana anari mi we mamba moro wana mamaw ngere yi komtu voilà yi we tak mu bari te keri wala mi mamaw tak na mamulya voilà ho bari le ya o da je nkom be bari o do be pa je nkom do ati di kabare de je si biro ta re klo ta nkom ina i ka war sa por bu be utu kemi to kemi pot be ka i ka majalum do bros kus ne ka nyalum re ya ne nkom dom tu mi na mam na nkom dom mi ta de ngam kende de ngam de wo e se mo kon to to so kon do ho kon da me kon kende pa no so mo kon na mi kon le ing kon sa bu bu por bu so kemi da wa ho ma do ba va fa to Baba Alfa.
5: Deja e kaina wa.
6: Diwa.
5: Moyo.
6: Diwa dai ba uiwa.
5: Rodrigo talu mo.
6: Rodrigo yeda de wa se Rodrigo sakilia wa.
5: Rodrigo mumia talu wa bakna. Toroma singia tao.
6: Toroma
5: singia tangro. Mimi doanga.
6: Mara iba da nebia.
5: Ay,
6: mun sono kuma to. Kanga kemi chi bo mo tu do le. Iba da tawa.
5: Ay! Rodrigo na, kagra Rodrigo ka gna di. Rola ngin tikri ba be ai si ka ba te sai nga yule de sai. Tawri ya lag de le de na de kam garal. Ne le de tam kun de kam garal. Ye lag mi da de kam garal. Rola na ta di ne ka France. Ana na de kun de won ne le ne pa. Rola de ne nu na ire tan dem mi ya do de ka da na de rola to ani da. I mi yo ne manga ko de.
6: Lomine bad lo nol tara ya noleda asale are arenga da ya noleda patara
5: olita dom tunde
6: lo dije Rodrigo le dinne ya donkere ga koji dulai fi ila mai ajoba ingina ba ila mai ba ipana Rodrigo le kado ala wiya kaidu manda mama kado ala wiya manda
5: ta france tu mo baba ta france tum ta france le mana amour ta france le mana aimer
6: ya ta le nole da patara
5: amour ke aimer
7: Mam Comme Rosalie le dando kanuna ba wono toje tunda droada ja tadam jan kara ja kunda carlo du ta de da ma de servir le jebel dale a causo problem ya dunya le
8: ah itu be
7: e je kuno le a ja kunda keme keme keme keme keme tumba je da kimbe men think that do badly ama kosro ma kaune karde men kara to ganje di revenge ke baina ya na yo kuluna je adula si do barre ja turboa You va ta tokula zengan jana jam tokon ban yo to arter to nik to mbe ba jarno
8: na ya ye mi
7: na sei tole na waje yo dana ku je kana
8: ah ibol la radie ibol din to kane njakrai kam bulotu ya ne
7: se a
8: jakra to kam bulotu ai lak ma do ti ai
7: ka odele ba kya jelo ka dengi jenom jele ja ta to sibinga yo ba ku ye de jenom ja ja to jan dogo man yo de ja ka kurubwa dia ja kana je tunele se akojele maja wa
8: nya yem girtube kuto la do kam do bad no ka do urun blo no e fo ka de kuto la la do aye
7: nga baba ma
8: o se nyen kan kla
7: ma o se ama o se ma to le jele ma de kunda do na ka ma o do ba
8: ah wan jikita na ja ji ga do tu ngan ga sa ka ne wan jikita na ja duwa do tu
9: gra
8: hai ire ind gan na o
9: gra
8: ah nyang ah david
9: ah
7: Donc David Badebo.
8: Mais il te donne une carte de
7: parole. Ma cool
8: baptiste. Ma mot de talent.
9: Je pensais. C'est là, on va passer le programme de l'étoile. Mais il y a un peu.
8: Programme de Baya.
9: Quand tu as.
8: Le programme, même si il y a des gens qui ont dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as Donc, miyem ramgosiala. Lambda mengon ndjata menke est-ce que yaya ngé tout bewa? Ila railman yak tout wan tol koran wi. Le djaji ngou ba
9: sel. Ma prasiba. Sey to blum bari ba ne je betore arje ke dalba même kun to man yo kara nganjelim kila do ba ka nganjelim ne je tout nganje nganje sey arje ke dal liba woksi wa
6: ha
9: diba na ne ga woksi asa ne to diwa kele lewle do to ga ba ila do ba do to ga ba ndo ko man yo ba ngonda nganja o wa nganja ke ne
7: o prepare o o prepare mula ya prepare o
9: kam kila ngol kila ka ba ko bo ne ga ngona wa le nganja ai
6: sey
9: me asa ne da sey bi ba an je mi je ganti kele le se bi lo bi ji wa sey ge ka ganti ba wi nya si ba
8: li bolan ikoto yo ye ji ye tol ji ga ya ji bol
9: ma ji
8: nan kan ga ne asa ne o ni wa ne abon lal
9: ma ji
8: ma ji tu ji ji ya de kete no
9: ma kulai
8: ah
9: kulale
8: ah
9: kula be du ngo ha male
8: ah
9: ma ma kwa jim du
8: kula ka ma ya
9: kula ga bi be de le lo
8: hai
9: ka kula to be de le
8: ya le ding de no
9: ah ma ma ta
8: a wa ka ba
9: Hai, mai ma kula posim dia, mai ma tara. Ngavele di debele. Akuba 1 million.
8: Rudilio.
9: Akuba 1 million.
8: Hai,
9: bende de visa. Ba akuba tu akwa gurma ngwenjele. Akwa de misa.
8: Hai.
9: Ba akuba ndauji. Akuba ndauji jingam. Akuba munta. Ba akwa
8: Ba el tayamu na. Itnya gitu dam kai gai tu biane. Rodrigo ya bainda wa okuma kloton do to seta
9: ma play
8: David okuma kloton do
9: sa logo na kloton do goro
8: baldo kas
9: baldo
8: kasi
9: baldo kas
8: baldo kasi ikuma
9: baldigi boy ki ba chabe wono ne ena ba
8: hai
9: ena botum wona
8: ndara kunna baldo kasi
9: ena botum wona kula la godo
8: hai
9: na nena komere ridini na kwigo ngokoma jeto
8: hai ye baldo kasi Ya ndolle ruwa na ido itali
9: arlo lo a minji selo lo lo dia
8: ha
9: lo a minji selo di
8: hai
9: mule passe legum tu tu gine ni nakar
7: lafsal jiresco katim ya david
9: azia grandi
7: hai gono arsen i kara arnia da
10: marnia baba
7: ai ya kara chesi ka pun do bi dinga ner talu wa simba wa lu solo bi na pun le ba jardine to mama tu na kito mi mi bele dawlo orum tu Donc tu es donc dans Java mina sinasi au dey kula le banban ba jene no au dey banban
8: mi ala merci taya men jwa gol konyak tube madngonwa asen dun ye biya ha ye madam gono ay tube ay tube ay nga marto gu to wa una ditu
7: marto
8: ha ku nga una ditu asay dunya diga ran diga do watie again matu la dani
7: da je kesil babi ba opane
8: ya ke tu tol konawe jiradingo passer bishop mono junior na email siman ke kisibe foka jino jukla di watona ronja duan donane ha la ik margare ye tag matu ye jajelim kete kam dala
7: margare maji tale no jiba opane dale
8: ha
7: ile ito no jige e be conde vale
8: e tudo bem
7: me conde da sele to imbaide
8: sei
7: anda to no digato da na surulba male pa makibe de conta yule bai un kede unda da patara na mang ni leba ntonje no digi gedbo no digi dango
8: na yule bai ya ni conda yo e bonda yo kali e kia krabe kadingo na un kon e no kon ndana ne kali jidanan
7: ma ji
8: na ai ko ida wa
9: ya program je ngabo ya program je tu ya na
7: na ji da je program je
9: ha ku to bo je ne je ne da dun tu je ne je
7: ma ji ma ji ga bedele da je mun da je rim kene ya
9: ri
7: to un da rim bedege ibare je na program ya pa ne le ba to bedege da je da tura to yu do ba pa ne lo un da rim kene ya
9: ha je me ka ku la je gira be to ba si je ne je ne ba
7: no to ba si je no ba me male ma gra ti mo ba mi sin
9: Ah
7: magra timoy
8: ah jidesco mi yemel ke ki bayane airindan kete yink boge airan kete jinko jajra gositla jajra merci deg
7: Yale Kudumba, that a program le mandre marriage tawno jekiti saje taw jila tar tawno akin tabon le duje kulji gere donc doje da ki do yodule da pata bon le mto de be gusla eto jimdi be
9: tidibe
7: ne je benole male misnele ecole mna nyandale ne jile yale ma kunda kan ko komba ka da de ecole banu bon le je ba tokulu ta de kulai dale I bawla kuwa ba isno ba yole bonne le I ay ton janga ba no
6: gonum yila tar korba sine tay barnyo e ya ton je yot e ya ton je yot akos la podi a pa de ban ni de ba ne mo ban ton je yu wala bo bi ara ban ba ton je yu bo bi ton je yul ba da tar gonum uri pa tar me non doje bo bi ton je yul le ko le le waaw ne nu ci ci sine le Je suis dans mes concours,
10: mais pourquoi tu sais? Pas celle aussi. Malé Moda, où est déjà dans la Berlé, dans mes mouillas?
9: Alpha,
7: il est crédé.
9: C'est Malé Moda, il est là.
11: Hai ngam phai tu na ya ba
9: ha ha ni tu ya le
7: de ko sing ni ko ba ha
9: ha ai se nan ba
12: hai ka ba fa ba fa ga
11: a poto la
12: le do wo ida man de poto le tanga mi mo poto le
11: nga ne gi do mu wa ti do chi si be wa da me wa ne ga
12: lo ka
11: da da
7: sa la poto e da ko da ko jenta
11: da ko ga re de
7: a re de
11: da ko da re de ga le man mar le ba gre le ba ba me ingina ba amam deje taluma ne baye deje kan yi bil biyo ba do pura mari la gude ole ba jide ni ba ji sin le ga kara jotu ya tur kura mari ja do nga je jaw jize ne ja dai ba ban biwa
7: ha ifin lo yoye mi ye ro tolum kan we adam gerta yo we ye nyang to tol ko na ndang ko na marsen kete rak la ge to to gawe
11: no arsen ba kere da ye ne do je ja gere
7: ba sen ka ne mono junior kane riajala ina dindine ne pastor mono junior ko
11: bilta
7: ai ina kumora tike tike no de ko ru ko ma tor tu tike dai pastor mono junior
12: ba alfa
11: ta da la ya wo ya le ra kame wo ti to
12: na ba alfa tam le sin yan kan ga ani mi ta na wo yu wa ani mi adu mo wu
7: na ngi ni ya
12: la mi mal ka da igra wa igra da
7: iku ngonum ka ja don de mi la ta se ka ne wa
12: I don't na
7: ah
12: hey na boy
9: Ambeti loin dotiam lan kam nam sotnala yalam lan machial
8: we yong gonu mien ja dong kan
10: moya men negen ki jene ni mba yam kudum ku bokne tuna ni ndo kara ile timon kwa tuna jiga tukne lu mba yam kudum au tuna den logo bole neta mba to di won tin da bai gurjin ya me talada da dum sitos na si bai stene lo thank you jimba ka dokui to inam gaba enda a ka parti de bari torje dusi mba yam kudum tone tonde kaya yo kaya ba wi batone
9: pasteur ya fabio ban
10: to yo kaya ba wi Mami da torden dusi do kara gutar mbapa si tarbudu
11: ah mama gutar mbapa
10: ni tan patali
8: kete a kete kane yang ye elma nanda timoya ah ya passe ya ya
10: tele ji tablo to ya moino ji to de ya
8: ah
10: ya moino wa zon tele ji bebe ya
8: ah el kan
11: ah mang manel mang manel ya bam tugu njenu ji gidi ba mani sin jim so ji na ba wole mbo to de gna Mama ni ba wole jimbo to mangi sisi ba wole mbo to roshiwa. Mama ba wole mbo to mbangunle. Nene bar ba barke bar ma tebro kulemle. Nene kita ndo juli abi mangun kutuba sisi. Naba wole mbo jadi. Sisi nene nonga wada ine buri buri tuje yuji atu. Gunle gula mwana se ba unana wole mwinding tuge ya ipata donde pastor karadu kuilum ngato uje kada kuilum dene muje kada kuilum pase pase chero nede. Ngato je cheta kile ne na chisi je ne tunje yoja to ba je ne bo du ko kan ba ko na ba ko de ko ja ta ni le chi ta mi so di le ba ko ra passer tout dans jim jira wo frande di le ngor mam sire le mai ba du be ngol tunje mod khaya ngol ma ko tuna ne tunje mod khaya ba ko ne ban jir mo ne na Gula makula si kerja kasih uji kerja yang gunung doa. Mungkin bang unwa woi. Ula makasih ula pasir. Nuntane doje misong tu. Nuntane pasir je tu. Pasir je tu dalam tak. Pasir je tu dalam tak dene je tu. Kata uji tu dalam tak dene je tu. Doje uji atau pasir. Doje apa yang kau je tu. Nama wala suci ada ni. Bang yang gunung bapa kau terjadi ke yang baru ni ke. Yang gunung bapa terjadi terjadi ke yang baru ni ke. Kusari si bapa tahu perang di kene. Wei je tuan itu tak nampi kata itu je tuan je.
10: Jangan tabat, jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat. Jangan tabat.